0: kollar att jag är den jag utger mig för att vara. Snart står jag nära och skakar hand med statsministerparet och deras nära släkt och vänner.
1: Hej, hej, Lisa. Ja, vi mejlades.
2: Ja, precis. Ja, kul. Tack så mycket.
1: Hej, välkommen. Hej, Lisa. Trevligt.
3: Tätt på.
4: Kul.
3: Mm. Ja, alltså vi har ju i Sverige haft två politiska mord. Olof Palme 1986 och Anna Lindh 2003. Vad tycker ni, framstår inte som lite naivt det här, eller?
5: Jag syns det framstår mycket naivt. Alltså, ja, alltså, och det framstår ju också principiellt. Alltså på den måde, att det verkar som om det liksom är, eller systematiskt i varje fall, ikke? Att det är sådan de förhåller sig till de här volontörer som kommer in på det här stedet. Ikke? Det kan ju inte kun vara den här journalist som har gått undercover, som liksom har så lätt med att komma så tätt på statsministern. Det må ju vara en praxis. Ikke? Fordi det är ingen som förhåller sig till något som helst i det här. Och den praxis, syns jag, verkar helt tosset. Altså, det virker simpelthen for amatøragtigt, at sikkerhedstjenesten ikke er indstillet på det her. Altså, det forstår jeg slet ikke.
4: Altså, der er jo noe inne i meg som elsker at det er sånn det er. Ja. Fordi det er dette tillitssamfunnet, der skal man kunne gå rett inn til statsministeren. Det overrasker meg at det var Sverige. I Norge kunne dette ha skjedd enklere, tenker jeg. Mm. Mens i Sverige så har man litt større avstand mellom elite og folk flest. Mm. Altså, den overklassen i Sverige er utilgjengelig på en helt annen måte enn den er i Norge. Men så på en eller annen måte så synes jeg at dette er topp. Og så er det også helt tosset, som Hassan sier, fordi man lever nå i en verden der man må se seg over skuldrene på en helt annen måte enn man har måttet gjøre tidligere.
5: Men må jeg lige indskyde noget, fordi der er jo ligesom to elementer i den her sag, ikke? Hvad hedder det? Der er sikkerhedstjenestens svigt, og så er der det her, som ligesom, altså det her fænomen med en statsminister, der ikke kan holde det professionelle, det private adskilt. Ikke? Mm. Jeg må sige, den sidste sag, den sidste sag her, den forstår jeg jo ret tydeligt. Altså det er et problem, synes jeg. Den første kan simpelthen ikke, jeg kan ikke finde rundt i den, selvom jeg endda har haft tid til at forberede mig på det her, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad problemet er. Mm. Og det må jo sige noget om mit udgangspunkt, tænker jeg. Mm. At jeg kommer fra et sted, hvor man ikke synes, at det her er svært problematisk, altså en stor sag at afdække, eller et journalistisk scoop, eller noget som helst. Altså, jeg vil betragte det her som ret almindelig praksis, måske sådan på kanten, men egentlig ikke sådan grænseoverskridende, det her med den her stiftelse, og der er også noget med, at hun får honorar af hans kone for at arbejde, ikke? Så hun fakturerer stiftelsen med et månedligt beløb, som er på 22.000 svenske kroner om måneden. Altså, det er jo ingen penge.
3: så jeg, en dansk kanskje ikke er noen penge. Men jeg måste säga at...
5: I det lag, det er jo ikke noen penge.
3: Nej, men jeg tycker ikke heller at det er et problem at hun får betalt fra den her stiftelsen. Det tycker inte jeg er et problem. Men det blir et problem når de her volontärerna sen får välkomnas in i Sagerska palatset. Då er det plötsligt en annan sorts verksamhet där man får liksom nos på det här fina nätverket som man ju liksom redan har möjlighet att knyta kontakt med när man står där och refsar löv.
4: Jag måste inrömma att när jag läste saken, jag läste den som lite sladderpresseaktig. Och jag känner att det blir ju inte, jag syns ju alltid det är göj att komma in på sovrummen till folk. Det må jag inrömma. På den måten at sånn, det sånn de holder på med der, det var litt morsomt med de volontærene eller frivillige, så tenkte jeg at det ville jeg også kanskje ha gjort, meldt meg som frivillig, og tatt til takke med et nettverk. Så der ligger en liten sånn mistenksomhet over hele reportasjen, og det er helt tydelig når hun beskriver, når Lisa Røstlund, da, journalisten, beskriver et par som har vært frivillige og som har blitt løftet fram som frivillige og som etterpå skal ha fått noe jobb, viktige jobber for all del.
3: Generaldirektør og så der.
4: Ja, i statens institusjonsstyrelse, men også kanslisekretær i regjeringskanslisekretær

0: så er det faktisk ikke sådan, at indvandringen forandrer de her statistikker, fordi langt de fleste, som flytter til Danmark fra udlandet, er over 25. Så de bidrager ikke direkte til, at der kommer flere børn, og de får faktisk heller ikke flere, væsentligt flere børn end danskerne i gennemsnit. Så det gør ikke nogen forandring. Så skulle man så hente børn og unge ind uden deres forældre, ikke? Det kan jo være fremtidens nødvendighed.
1: Det har i Sverige gjort. Ja. Det er det, som er ja. Store
0: og det vil så få de problemer med sig, det gør selvfølgelig ikke. Det er klart at fjerne børn og unge fra deres forældre. Men noget andet er, altså jeg forstår simpelthen ikke alle de diskussioner, man har om alt andet, altså indvandring, islam og infiltration om klima og miljø og økonomi og grisevelfærd og whatever, altså. Når man ligesom har det her hovedemne, som popper op en lille smule en gang imellem, men som man så pakker væk igen. Altså, det som burde være hovedemnet i hvert fald, ikke? Det er den her fertilitet og hvad hedder det, befolkningsfravæksten. Altså, prøv at høre, om 100 år, så vil der være 2 millioner danskere i Danmark, ikke? Altså, vi vil være nede på en tredjedel af det, vi er i dag, ikke? Men det er jo ikke, altså, det kan man jo sige om 100 år, ja, whatever, ikke? Men prøv at høre, allerede om 5 år, så vil der være cirka 30.000 færre unge, end der er i dag. Om 5 år, ikke? Altså, den danske befolkning er ved at forsvinde. Det er simpelthen det, der sker. Og så skal man jo, det kan man jo vende, selvfølgelig kan man det, men det kræver et enormt fokus og nogle vedvarende, intense tiltag på de økonomiske områder osv. Jeg mener lidt, at når vi sidder og planlægger fremtidens økonomi lige nu, uden at tage hensyn til det her, for eksempel i forhold til arbejdsudbud og så videre, hvor man regner sig frem til, jamen vi vil fjerne en helligdag, fordi så får vi flere arbejde og sådan noget. I forhold til det her, ikke, så har det ingen betydning. Det her er så markant, altså så markant.
1: I Sverige så har vi helt andra siffror. Enligt Statistiska centralbyrån så kommer den svenska befolkningen att öka med 6% till år 2050. Och FN räknar med en befolkningsökning på 17% för hela världen. Så det kanske är Danmark då som anmäler sig ut. Jag säger de här siffrorna därför
0: att det är helt den västliga världen. Alltså, så är det måske undtagen Sverige, det vet jag inte något om, men det står ju ännu värre till Italien för exempel och Sydkorea, alltså för att nämna några exempel.
1: Ja. Jag nämner de här siffrorna därför att demografen Martin Kolkto på Stockholms universitet, han vill ruska om lite den här frågan om barnafödandet. Han säger att vi har haft perioder där vi med lågt barnafödande tidigare också, 30-talet till exempel. Och då kom den här frågan om kris i befolkningsfrågan och sådär. Och så kommer det en period där man föder fler barn och så. När man tittar historiskt sett så ser man att det fluktuerar så här. Så att vi vet faktiskt inte hur den kommande generationen kommer att tänka kring detta med att föda barn. Om vi tror att den standard som är nu, att svenska kvinnor föder 1,43 barn per kvinna. Om vi tror att det kommer att vara så forever, då har vi ju ett problem. Men han menar att historiskt sett så funkar det inte riktigt så. Utan det kommer en ny generation som tänker annorlunda. Vi har sett det hittills i alla fall.
0: Han lyder lidt som de tidlige klimafornægtere, altså dem, der ligesom sådan, siger, jamen hvis man kigger på grafen over 10.000 år, så er det jo ikke sådan, det udvikler sig.
1: Ja. Altså, han mener jo, at de, som nu sitter og siger, at vi kommer få slut på mennesker, og at det kommer være en befolkningskollaps inom den närmsta tiden og så videre, de sitter med tarotkort, siger han. Det er som at sitta med en spåkula. For vi vet ikke, hur människor som kommer efter oss kommer att resonera.
2: Men for min del, når jeg ser de tallene, en ting å snakke om fødsler og hvor mange før og sånn, for meg så er det totalt abstrakt om man får noen av de barna man får, og så kan man legge til rette for at man kan få noen flere barn. Men jeg tenker like mye på det der å få en så stor, altså en alderssammensetning der mesteparten av folk i et land er over 65 år. Og da tenker jeg på vår egen alderdom. Hvordan har dere tenkt å planlegge for alderdommen? Når jeg ser de tallene, så tenker jeg må rett i gang med styrketrening på et langt høyere nivå enn jeg holder på med nå. Fordi når vi blir skikkelig gamle, så kan vi ikke sørge. Det er ikke sikkert at det er noen der for å sørge for oss.